Kim Merrill, nu hvor jeg gør den nær to, han ringer 1 to me 20, og koning 3. King 8, udømme, kan nær to godt den nær to, han ringer 1 to me 20, nidlæsning 0. Pannet to, udømme, så kan nær på den nu hvor jeg valgte den, og koning 4. Jeg tager to op. Nu vil jeg nære to 30%, kan nære til grunden af den i. Nu ringer 15, opgåninger, nedlæsninger 2, kan jeg til Arbik. Nu vil jeg gøre nære to, nu ringer 15, nedlæsninger 1, midt til Matarik. Så kan jeg nære to, nu ringer 15, nedlæsninger 3, i Bærdøk. Lømme så kan jeg nære to. Han ringer negativt til mig 30, nedlæsninger 1, i Glulik. Udlømme, så kan jeg nære til 15, med han ringer kaldende, nedlæsninger 4. Sjænderajek, så kan jeg nære mig udlømme. Han ringer, kan han nære til mig 20, nedlæsninger 5. Sjænderkiloa, nu vil jeg nære til udlømme. Han ringer, kan han nære til mig 20, nedlæsninger 2. Kausvito, nu vil jeg nære til udømme. Kan han nære på lønne, naturvarer med lønne. Han ringer nære til mig 40, 60, nedlæsninger 2. Kausvito, udømme, nu vil jeg nære

Og nok så kunne jeg lagt til sit sig, som en CBC og gjort dag til min. Og blev med tusen år til lue med 19. Der var en rigtig nærmest, Robert Kavito.

Eller det er min særlig sikkert, så jeg nært, eller det er ikke engang sagt over min. Jamen, jeg har jo ikke gang med, men jeg har ikke gang med, men jeg har ikke gang med, men jeg har ikke gang med, men jeg har ikke gang med, men jeg har ikke gang med, men jeg har ikke gang med,